арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Құрматты радио көрермендер, айлық жақтарды аралап, гүлденуге назар түрмегіміз уланды назарыңарда. Бүгінгі бұл түрмегімізде азыр нақ Ваншу жүйінін мезгілі болып, Ават ауданының доланайлы Хуангун базарғыштағындағы мең молық Ваншу жүйі туш-туштан ашылып, жалғашып кеткен гүл атыздары көз жеткісіз алтын түсті денізге айланып, расми чордонду жиып алу мезгіліне кірді. Атыздарда адамдар көп болып, гүлдердің құшкер жыты айланаға таралып, бардық жерде шашылыш тартипті болғын мол түшім көрініші көрініп тұрады. Жақында түшім жию нақ майданына кіргеніңізде шақтар алтындай сары гүлдерге толып, қыштақ тұрғындары үзіп тері өсебеттерін көтеріп, гүлдер арасында ары бері жүріп, епчілдік менен Ваншу жүйіні үзіп себетке салды. Алардың қуаныш күлгі доғыштору атыздарда жаңырып, қарапайым күлгі көрініп тұрған өңінде алтындай гүл жарқып, мол түшім қуанышы ары бер дейқан үй бүлесінің өңінде көрініп тұрды. Дейқан түтіндерінің сатусына оңтойлылық жарату, аралықтағы алқаларды азайту үшін сатып алу керғаналардың атайын қызматшылары қышта құрпаларға тікелей терең жөгіп, атыз баштарында вақтылу сатып алу түйінін жаратып, өз жерінде зат текшеру, нақ майданда орлығын өлчі, даро есеп буыны. Дейқан түтіндерді гүлді үзіп болғаннан кейін гүл сату ақшасын нақ майданда алып, жиып болған замат сату қошылған, сатып болған ақшасын алуыны ішке ашырып, сода берекеті жана, егіншілік дилгер деген зор даражада жоғырлатты. Гүлдерді өзі аралығында сатып алу атайын қызматшысыдағы айыл жарба техника жетекшісі болып, қыштақ тұрғындарына бет алып, іш жүзіндік машғулат бойынша тарбиялану құлаш жайылдырды. Өлчімдөшкін жиюның маңызды түйіндерін тапсили түшіндіріп, тек гүлдерді толық ашылған даяр гүлдерді ғана жию, толық жетілбеген көгіс гүлдерін жиюны уақытылу кешіктіріп, кейінгі бұшу мезгілінде жиып алуыны баса көрсетті. Бұл жар арқылу гүл сапатына кепелетті қылып еле қалбай, диқандардың экономикалық келешесін берекетті қорғоды. Білуге қарағанда Ваншучу кесібі Хуангун базарғыштағы түйінді жетіштірген өзгөчө қалықты байыту түрі екен. Ошол жері төмен жекке кепелетті қылып сатып алу қошылған, бұйрытма қызматташтығы үлгісін жолға қою арқылу базар басындағы толқу опырталынан берекетті сақтанып, дейқандардың егіншілік бағытын тұрықты ұлаштырған. Түшім жию мезгілінде адам іштету мұқтажы ашып, егінші түтіндердің кірешесін ашырусына түрткі болып еле қалбай, дағы қыштақтағы зор ченемдегі артық емге күшін жақын аралықта іштегі еліктіріп, ешік алдын деле жұмышқа орындашу, қыштақтан шықпай еле кіреше жаратуыны ішке ашырып, кішінекей Ваншу жүйіні чынығы түрде халықтың назарындағы байу гүліне айландырған.

Кейінгі қадамда доланайлы вәншу жүйіні аңызға бөліп жиып алуынын алғылықты түйінін бекем қармап, сатып алушы жақты дайымды түйінде тұрып, гүл жиюға сызыл шайкештіре тары шайкешті қадамда бүт барышты техника із ғуып телу менен қамдайды. Ошырымнен бірге бұйылқы өстіру барбайшты тәжірбаларын системалу қортындылып, кесіптерді жүріштіру чараларын жақшыртып, вәншу жүй өстіру көлемін мұқты ғадам менен жайылтып, өзгөчө кесіптердің жоғары сапаттуу өнүгүүсү аркылуу айлық штақтарды күлдөндіруге сызыл күш қошып, халықтың кирешесін ұзақ берекетті ашыру негізін бекемдейді. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жемсар ооданындагы 130 000 кышкы төл чордондуу короодон чыгарылуу мезгилин тосуп алганы жана Абат ооданынын Доланайлы Вэншуу жүйдөн мол түшүм алып, байуу күлү күлдөнүү жолун ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Ал біздің жүрегімізді өпірдіп, құлпырып үлі ачады.
1: Жөрелгөлі мәдениет бір күзгі оқшыш. Біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырады. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі мәдениеті көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі мәдениет бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі мәдениет адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарих көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жүрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға бөліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Сөйіктің қармандар. Ұшыны менен беріпіз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Чынығы ашырылды. Азырға чейін Жемсар ауданында бағылып жатқан қой 273200-ге, бағылып жатқан соулық 200000-ге, жалпы алынған қышқы төл 130000-ге жетіп, қатарға қошылу салыштырмасы 95%-дан жоғары болды. Азыр қорудың шыдыры шығарылған қышқы төл 39000-ге жетіп, қышқы төлдерді қорудың шығарып сату қызматы мұқты қадамменен тартыптеу алғашылыш татылды.

Құрметті радио қармандары, айлық іштақтарды аралап, гүлден өгі назар түрмегі өз ұланды назарыңарда. Бүгінгі бұл түрмегі өзді азыр нақ Ваншу жүйінің мезгілі болып, Ават ауданының долан айлы Хуангун базарғыштағындағы мең молық Ваншу жүйі тұш-тұштан ашылып, жалғашып кеткен гүл атыздары көз жеткісіз алтын түсті денізге айланып, расми чордонды жиып алу мезгіліне кірді. Атыздарда адамдар көп болып, гүлдердің құшкері жыты айланаға таралып, бардық жерде шашылыш тәртіптеу болған мол түшім көрініші көрініп тұрады. Жақында түшім жию нақ майданына кіргеніңізде шақтар алтындай сары гүлдерге толып, қыштақ тұрғындары үзіптері өсебеттерін көтеріп, гүлдер арасында ары бері жүріп, епчілдік менен Ваншу жүйіні үзіп себетке салды. Алардың қуаныш күлкі доғыштору атыздарда жаңырып, қарапайым күлкі көрініп тұрған өңінде алтындай гүл жарқып, мол түшім қуанышы ары бер дейқан үй бүлесінің өңінде көрініп тұрды. Дейқан түтіндерінің сатусына оңтойлылық жарату, аралықтағы алқаларды азайту үшін сатып алу керғаналардың атайын қызматшылары қышта құрпаларға тікелей терең жөгіп, атыз баштарында вақтылу сатып алу түйінін жаратып, өз жерінде зат текшеру, нақ майданда орлығын өлчі, даро есеп буынны. Дейқан түтіндерді гүлді үзіп болғаннан кейін гүл сату ақшасын нақ майданда алып, жиып болған замат сату қошылған, сатып болған ақшасын алуыны ішке ашырып, сода берекеті жана, егіншілік дилгер деген зор даражада жоғырлатты. Гүлдерді өзі аралығында сатып алу атайын қызматшысыдағы айыл жарба техника жетекшісі болып, қыштақ тұрғындарына бет алып, іш жүзіндік машғулат бойынша тәрбиялану құлаш жайылдырды. Өлчімдөшкін жиюның маңызды түйіндерін тапсили түшіндіріп, тек гүлдерді толық ашылған даяр гүлдерді ғана жию, толық жетілбеген көгіс гүлдерін жиюны уақытылу кешіктіріп, кейінгі бұшу мезгілінде жиып алуыны баса көрсетті. Бұл жар арқылу, гүл сапатына кепелетті қылып еле қалбай, диқандардың экономикалық келешесін берекетті қорғоды. Білуге қарағанда, Ваншучу кесібі Хуангун базарғыштағы түйінді жетіштірген өзгөчө қалықты байыту түрі екен. Ошол жері төмен жекке кепелетті қылып сатып алу қошылған, бұйрытма қызматташтығы үлгісін жолға қою арқылу базар басындағы толқу опырталынан берекетті сақтанып, дейқандардың егіншілік бағытын тұрықты ұлаштырған. Түшім жию мезгілінде адам іштету мұқтажы ашып, егінші түтіндердің кірешесін ашырусына түрткі болып еле қалбай, дағы қыштақтағы зор ченемдегі артық емге күшін жақын аралықта іштегі еліктіріп, ешік алдын деле жұмышқа орындашу, қыштақтан шықпай еле кіреше жаратуыны ішке ашырып, кішінекей Ваншу жүйіні чынығы түрде қалықтың назарындағы байу гүліні айландырған.

Кейінгі қадамда доланайлы вәншу жүйіні аңызға бөліп жиып алуынын алғылықты түйінін бекем қармап, сатып алушы жақты дайымды түйінде тұрып, гүл жиюға сызыл шайкештіре тары шайкешті қадамда бүт барышты техника із ғуып телу менен қамдайды. Ошырымнен бірге бұйылқы өстіру барбайшты тәжірбаларын системалу қортындылып, кесіптерді жүріштіру чараларын жақшыртып, вәншу жүй өстіру көлемін мұқты қадам менен жайылтып,

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күнібізді, көңілібізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыда қымен отторды, бізден алыста бағыздар.

Жылы өнігі орындаштырмасын бергелкі пиландап, қышқы төл көбейту, жетіштірунің бүт барышын башқаруыны қатаң жақшы қармады. Техник қызматшыларды арғайсық іштақтардақы бақмашылық майдандарына терең чөгуге орындаштырып, илмей бағу, ұландын алдын алу, дезинфекциялап микроб жою сияқту, қалыпташқан бақмашылық техникасын жалпылаштырып, қышқы төлдердің қатарға қошылу салыштырмасы жана қорудың шығарылу сапатын берекеттеу жоғырлатты. Азыр алтыншы айда той толық температура лайық болып, бүт одан бойынша қышқы төлдер зор түркімде базарға салынып, сатып алу жолдору шыдырлашып, бақмашылардың керешесі чынығы ашырылды. Азырға чейін Жемсар ауданында бағылып жатқан қой 273200-ге, бағылып жатқан соулық 200000-ге, жалпы алынған қышқы төл 130000-ге жетіп, қатарға қошылу салыштырмасы 95%-дан жоғары болды. Азыр қорудың шыдыры шығарылған қышқы төл 39000-ге жетіп, қышқы төлдерді қорудың шығарып сату қызматы мықты қадамменен тәртіптеу алғашқы жылы ішті атылды.

0: Керәйгөлі мәдәният бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып үләчәд.
1: Керәйгөлі мәдәният бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардам

0: береді.
1: Жүрегілі маданият көпірігі оқсыз мұрдағына, азырғыны жана келетекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскердік қылдыру менен бірге бізге келетек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
1: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жуханын озот жүрегілі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

Кейінгі қадамда доланайлы вәншу жүйіні аңызға бөліп жиып алуының алғылықты түйінін бекем қармап, сатып алушы жақты дайымды түйінде тұрып, гүл жиюға сызыл шайкештіре тары шайкешті қадамда бүт барышты техника із ғуып телі өменен қамдайды. Ошырымнен бірге бұйылқы өстіру барбайшты тәжірибаларын системалу қортындылып, кесіптерді жүріштіру чараларын жақшыртып, вәншу жүйі өстіру көлемін мұқты ғадам менен жайылтып, өзгөчө кесіптердің жоғары сапатты өнігісі арқылу айлық штақтарды гүлдендіруге сызыл күш қошып, халықтың келешесін ұзақ берекетті ашыру негізін бекемдейді. Құрметті радио қармандар, жоғарыда айлық штақтарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жемсар ауданындагы 130 000 кышкы төл чордонду угороодон чыгарылуу мезгилин тосуп алганы жана Абат ауданынын Доланайлы Вәншу жүйдөн мол түшүм алып, байуу гүлү гүлдөнүү жолун ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Өл қошылған нұсқасы алға ұмтылыға күш жинады. Ақпарат бөліктері ұланды кеңіртіліп, 18 каналда тартымды берілер жарыққа шығып, қызы түйі мағлұматтарын беделді шешмелеп, қатты жол абалына малында мағлұмат беріп, саламаттық жөніндегі баш қатырған мәселелерге жол көрсетіп, жұмышқа орындаштыру тейлесі жөнінде ұланма ленияда жауап беріп, дене тәрбие жарыштарынан өз малында иіз қуып мағлұмат беріп, көптеген мазмұндардың минус секунд ішінде жауабын біліп, ақпарат мағлұматтарын ұшындан елей аласыз.

Кейінгі қадамда доланайлы вәншу жүйіні аңызға бөліп жиып алуынын алғылықты үтүйінін бекем қармап, сатып алушы жақты дайымды үтүйінде тұрып, гүл жиюға сызыл шайкештіре тары шайкешті ұ қадамда бүт барышты техника із ғуып телуменен қамдайды. Ошырымнен бірге бұйылқы өстіру барбайшты тәжірибаларын системалу қортындылып, кесіптерді жүріштіру чараларын жақшыртып, вәншу жүй өстіру көлемін мұқты ұғадан менен жайылтып, өзгөчө кесіптердің жоғары сапатты өнігісі арқылу айлықштақтарды күлдендіруге сызыл күш қошып, халықтың келешесін ұзақ берекетті ашыру